0: Zdravo, kraljice.
1: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi jevini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.